یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ آج دنیا بھر میں آزادی پریس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آزاد اور روادار پریس کے لیے ونڈہاک منشور نامہ جاری ہونے کی دن کی یاد میں ہر سال مئی 3 تاریخ کو آزادی پریس کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آزادی پریس کے عالمی دن کے موقع پر آج نیپال صحافی فیڈریشن نے یکجہتی پیدل مارچ کا اہتمام کیا۔ پرامن مستقبل کی تعمیر، انسانی حقوق، ترقی اور حفاظت کے لیے آزادی پریس کو فروغ نامی نعرہ کے ساتھ اہتمام کردہ آج صبح مائتیگر منڈلا سے شروع ہوئے اس پیدل مارچ نے نیا بانیشور میں جلسے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ آزادی پریس کے دن کے موقع پر صدر مملکت رام چندر پوڈیل نے تمنا کی ہے کہ نیپالی نشریاتی میدان کو آئین کے ذریعے فراہم کردہ حقوق کے مکمل استعمال اور اس کی حفاظت کی خاطر بلا خوف سرگرم رہ کر عام شہریوں تک سچی خبریں پہنچانے میں ہمیشہ کامیابی ملے۔ اسی طرح آزادی پریس کے عالمی دن کے موقع پر نائب صدر مملکت رام صاحب پرساد یادو نے آزادی پریس کے عالمی دن کے موقع پر سوشل میڈیا کے ذریعے آج ملک اور بیرون ممالک میں مقیم تمام نشریاتی کارکنان، نیپالی بہنوں اور بھائیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا ہے کہ آزادی پریس کے بغیر خوش انتظامیہ، شفافیت اور عوامی اعتماد مضبوط نہیں ہو سکتا۔

رکے گا۔ آزادی پریس کے عالمی دن کے موقع پر وزیر تمل سنہا نے آج نیک خواہشات کا پیغام جاری کرتے ہوئے آزاد، غیر جانبدار اور ذمہ دار پریس کو جمہوریت کی بنیاد بتاتے ہوئے کہا کہ اس نے عوامی ذمہ داری کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ نیپال میں آزادی پریس پامال کیے جانے کے واقعات گزشتہ سال کی بنسبت اس سال بڑے ہیں۔ نیپال صحافی فیڈریشن کے سن 2025 مئی 4 تاریخ سے سن 2026 اپریل 30 تاریخ تک کے مطالعے میں آزادی پریس پامال ہونے کے 131 واقعات سامنے آئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال آزادی پریس پامال ہونے کے صرف 73 واقعات پیش آئے تھے۔ کاٹھمنڈو وادی کی باگمتی ندی اور اس کی معاون ندیوں اور سرکاری اور عوامی زمین پر تجاوز کر کے غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ ڈھانچوں کو ہٹانے کی مہم کو تیز کر دیا گیا ہے۔ کاٹھمنڈو کے معاون سی ڈی او مکتی رام رجال نے بتایا کہ وزارت شہری ترقیات، ضلع انتظامیہ دفتر کاٹھمنڈو اور کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا کی یکجہتی پر آج بوڑھا نیل کنٹھ نگر پالیکا کے کپن علاقے میں غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ ڈھانچوں کو زور و شور سے ہٹایا گیا۔ دھوبی کھولا ندی کریڈور کے تحت انام نگر، دیبی نگر، بشنومتی ندی کنارے واقع کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 16 بالاجو ماچا پوکتے شہری ترقیات نے کاٹھمنڈو کی باگمتی ندی اور اس کی معاون ندیوں کنارے رہیں پرخطر بستیوں کی منتقلی کے طریقہ کار کے دوران چھوٹ گئے شہریوں سے جلد از جلد رابطے میں آنے کی اپیل کی ہے۔ وزارت نے مدد کے درکار اور اس وقت سڑکوں پر ہی لاوارث پڑے شہریوں سے بنیادی اندراج مرکز کے طور پر مقرر کردہ ترپریشر واقع دشرت اسٹیڈیم میں حاضر ہو کر اپنا نام درج کروانے کی اپیل کی ہے۔ کاٹھمنڈو کی غیر منظم بستیوں کو منظم بنانے کے دوران غیر قانونی ڈھانچوں کو ہٹاتے وقت ٹوٹ گئے مندر اور گمبا قدیم اہمیت کے حامل نہیں ہونے کی بات محکمہ آثار قدیمہ نے واضح کر دی ہے۔ محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل سوبھاگیہ پردانانگ نے بتایا کہ بلخو علاقے کی سکمباسی بستی میں رہے غیر قانونی ڈھانچوں کو ہٹانے کے دوران توڑے گئے مندر کے ڈھانچے نئے اور ذاتی ملکیت کے ہونے کی وجہ سے محکمہ نے ان کا تحفظ کرنا ضروری نہیں ہے۔ محکمہ نے 100 سال سے زیادہ قدیم تاریخی، مذہبی اور ثقافتی اہمیت کے حامل ڈھانچوں کا ہی تحفظ کرنے کی جانکاری دیتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پردھاننگ نے بتایا کہ 10 سے 15 سال قبل تعمیر کردہ نئے یا نجی ڈھانچوں کے تحفظ کی ذمہ داری محکمہ پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ پردھاننگ نے بتایا کہ بلخو علاقے میں کیے گئے معائنے کے دوران توڑ دیے گئے ڈھانچوں میں آثار قدیمہ ہونے کی کوئی بنیاد نہیں پائی گئی تھی۔ گوکرنیشور مہادیو مندر حلقہ کی زمین پر تجاوز کر کے بنائے گئے ڈھانچوں کو خالی کرانے کا مطالبہ مقام باشندوں اور عقیدت مندوں نے کیا ہے۔ مذہبی، ثقافتی، آثار قدیمہ اور تاریخی نقطہ نظر سے اہمیت کے حامل گوکرنیشور مندر حلقے میں تجاوز کر کے بنائے گئے ڈھانچوں کو بھی خالی کرانے کے لیے عقیدت مند افراد سالوں سے مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ مندر حلقہ کی زمین پر تجاوز کے باعث حلقہ تنگ ہو جانے کی وجہ سے وہاں اہتمام کی جانے والی مذہبی اور ثقافتی سرگرمی میں مشکل پیش آتی ہے۔ وارڈ دفتر کے مطابق مندر حلقہ کی زمین پر گھر بنانے والوں کا دیگر جگہوں میں بھی گھر اور اراضی رہی ہے۔ حکومت اسکولوں میں اصلاح کی غرض سے مرکزی اور مقامی سطح کے درمیان یکجہتی کو مؤثر بنائے گی، جس کے لیے وزارت تعلیم و سائنس اور ٹیکنالوجی نے طلباء کے داخلے اور فیس کے تنازع پر متعلقہ مقامی سطح کی حکومت اور وابستگان کے ساتھ مشاورت کرنے کی تیاری کی ہے۔ وزارت کے مطابق سنگ دربار میں اسی پیر کو کاٹھمنڈو وادی کے مہانگر پالیکاؤں کے میئروں اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ مشاورت کرنے کی تیاری کی گئی ہے۔ حکومت کے ترجمان بھی رہے وزیر تعلیم و سائنس اور ٹیکنالوجی سسمیت پوکھریل کی موجودگی میں ہونے والی اس مشاورت میں کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا کے قائم مقام میئر سنیتا ڈنگول، للت پور مہانگر پالیکا کے میئر چیری بابو مہرجن، نیپال نگر پالیکا ایسوسیشن کے صدر اور گاؤں پالیکا قومی فیڈریشن کے صدر شامل ہوں گے، جبکہ وزارت داخلہ اور وزارت تعلیم کے اعلیٰ عہدیداروں کی بھی موجودگی رہے گی۔ راشٹریہ سوتنترا پارٹی کے صدر ربی لامی چھانے نے صنعت کاروں اور تاجروں سے خوف زدہ نہ ہونے کی اپیل کی ہے۔ آج نجی شعبوں کے نمائندوں کے ساتھ ہوئی ملاقات میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ حکومت کا مقصد نجی شعبوں کی حوصلہ شکنی نہیں بلکہ پالیسی جات اصلاحات ہیں۔ صدر رامی چھانے نے حکومت کی خوش انتظامیہ مہم میں ساتھ دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صنعتکاروں اور تاجروں کے ساتھ عملی شراکت کر کے ہی آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے صنعتکاروں کو

اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا تجزیہ کرتے ہوئے اندرونی طور پر آڈیٹنگ کرا کر ماضی کی غلطیوں کی تصحیح کرنے کے لیے ریاست کے ساتھ عملی شراکت کرنے کی تجویز دی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔